کمال دیاں گلاں کیاں کمال دے بچن کہے کتھا کیرتن من نہ لاوے سنت سکھ کو برا علاوے نندا جوا ہرے جو مال جو پنگتیاں تسی سنی ہیں کئی اج کل لاٹریاں پاؤندے نے اے بھی جوا ہے آخیا نندا جوا ہرے جو مال مہا دکھاوے تس کو کال آ دیکھ لو نال نال من نو تولیو بھائی کتھے کٹ ہاں کتھے پورے ہاں پورے ہونا ہے بابا گرو گوبند سنگھ جی دی سو جی نو تارن کرنا ہے ایک ہور بڑی کمال دی گل کہی جی سکھ ایک ہور کام کرے

سوٹی لائی انہیں گیتا دے ارتھ کیتے شردہ تو تک گرو ہرکشن صاحب نے ایک چھجو جیور نو سوٹی لائی تے گیان دیتا کچھ سما ہویا اکھ کھلی ارتھ کرائے گیان دیتا نہیں جس استھان تے سوٹی لائی جس جگہ تے مبارک چرن پا کے ایک کرپا کیتی آج بھی شبد روپ وچ گرو ہرکشن صاحب اتھے براجمان نے سروور بھی بنیا گردوارا پنجوکھرا صاحب امبالا شونی تے پتہ نہیں کنیاں ماواں دے بچے جڑے پڑھائیاں چوں ٹلے نے ज्यों ज्यों उथे जांदे ने श्रद्धा भावना नाल अज भी सोटियां ला के ते गुरु हरकृष्ण साहब शब्द रूप विच विद्या दा दान झोली जमाता आ है सतगुरु मेरा सदा गया ही नहीं जिथे जो जो कुछ कौतक वरताया ए नहीं के उथों काम खत्म हो गया ओने कौतक ओनी कृपा नाल शब्द रूप विच حقیقت جے حقیقت ساڈا ایک منڈا سی تے اونوں کدھرے کام بھیجو نا تے خراب کر کے آنا سو چوں ستر واری میں کہ تینوں سمجھ نہیں آندی تینوں جدھر بھیج دیا کتے سو چوں تی جگہ تے صحیح کر رہا میں ستر جگہ دوویں ہاتھ کر کے تے رو پیا کہندا جی میں کی کراں میں اپنے والوں کردا صحیح ہاں پر ہو ہی جاندا کوئی نہ کوئی گل منہ کچی پکی کھڑ ایک دم دماغ کھڑ گیا انہیں جھڑکاں نال راضی نہیں ہونا پر منا مورخا واجے تے بہ کے کتھا سناونا ہے وہ فارمولا ورتدا کیوں نہیں ایک دم دماغ جو نہیں آیا سال نہیں انہیں جدو بیچارے نے ویراگ جو کہہ رہے نہیں کی کرا میں اپنے لو صحیح کرتا پھر وہ کچی پہ کی گل نکلا دی یہ سو جو سدر کا لکھا میں کیا بول ساڈی ہے کہ گرو گھر وچ

بندہ سڑیا کلپیا بھی گھروں آیا ہوا کتے سروتا بنن دی جا جتھے جگہ بیٹھے اونا چر ضرور ٹھنڈ پئی رہندی ہے جنہ چر کیرتن سنگت وچ اونے نام نو رکھیا ہے یہ پچھلی باری ذکر ہویا سی رب نو کوئی ہور جگہ تے ہو سکدا ہے بہت ہون پر اونے آکھیا نام رکھا کتے سنگت رکھتا ایویں نہیں مہاراج جی نے کیا میرے موہن سرمنی اے نہ سنا میرے سرمنا نو کچھ ہور نہ سنائی موہن ساتت گیت ناد تن گاوت بولت بول جائے ساڈے جو کئی روحاں مل گئی کہندیاں تین تین گھنٹے دا سفر ہوندا ہے جے کار چ ٹیپ لا لو کیرتن دی پتہ ہی نہیں چلدا سفر کتھے ہے تن بھی سفلے گھڑیاں بھی سفلیاں سفر بھی سفلا یہ گرو گوبند سنگھ جی نے آپ کیا ہے کہ کیرتن ایک تیز بارش ہے جتنے بھی بیٹھے ہون سارے ہردیاں تے پیندی پھر آخیا پچھوں تھوڑی جی کتھا بھی ہو جائے تے اے نمی نمی او بارش جڑی اندر تسدی عمارت جی دے بچے اشارہ اس لیے سکھا جی انہاں پاٹ شروع کرتا تو باقی پاٹ کیرتن شروع کرتا باقی پاٹ مکھ چ کر لیا تو ناراض نہ ہو تو ہولی ہولی بارش سی انہاں تیز بارش کئی ہردے تے وساونی سی اشارہ لینا اگر سانو سروتا بڑھن دی جاچ آ جے سنگت بیٹھن دی جاچ آ جے کیرتن جو چل رہا ہوئے جتھے بھی جگہ تانو ملی ہوئے گی گرو پیارے ہو تانو محسوس ہوئے گا کہ رب نال گلاں کر رہے ہیں گرو نال گلاں کر رہے ہیں مالک نال گلاں کر رہے ہیں اے سری گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی دوجی وشیشتا ہی ہے باقی دے گرنتھ بھی ستکار یوگ نے رب دی گل تن گرو گرنتھ صاحب دی بانی رب نال گلاں

0: سرے تے بھی بھگتی سمجھے کیرتن نہیں چھڑنا سنگت نہیں چھڑنی ایتھے رب نال گلن پچھے جے ایک بی بی دا سنیا ملیا فلانے ویلے تسی ساڈے گھر نہیں آئے اسی ہن آج تو سنگ چ نہیں آیا گا بندہ ہن کدے کدے گھر جا سکدا
1: اے چیزاں تو تاں ٹپنا
0: زندگی چ کدی ایسا سواں نہ آوے مینو واری نہیں ملی میں نہیں اپنا گھر نہیں آئے میں آنا نہیں فلانے ویلے تسی ساڈا کیرتن نہیں بک کیتا ہونا نہیں اچھی تو اچھی بس اج بھی پہنچ جاؤ یہ کیرتن ہے سنگت نہ چھٹے ایتھے آ کے رب نال گلاں یہ وشیشتا ہی ہے گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی جتھے رب دی گل ہے ایہدے وچ اوتھے رب نال گلاں کراؤندی ہے کس طرح چھے نے کچھ ہور کھوج ہو گئی تے